0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ja uvijek napomenem, drage moje, dragi moji, kako nema potrebe za nekom prevelikom pričom, dugačkom pričom ili pretjeranim javljanjima, ljeti je ljudima, dovoljno da im opustiš mozak sa dobrom juzom i povremeno samo kažeš po koju. Ali šta ćeš, eto, češće se javljam, profesionalna deformacija kao i u drugim profesijama, sve prisutna.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9,

0: Dan sjećanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Šef ureda generalnog tajnika UN-a Antonija Guterreža naglasio: Srebrenica je najgori zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Domovinski pokret usuglasio je stavove sa liderom HDZ-a Hrvatske i premijerom Andrejem Plenkovićem po pitanju sadržaja rezolucije o poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucija bi danas trebala biti upućena u Hrvatski sabor. Nisu poznati detalji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene entitetskog krivičnog zakona kojima se zatvorom kažnjava isticanje obilježja ratne armije BiH kao i veličanje ustaških simbola i NDH. Bošnjaci su već najavili pravnu borbu zbog, kako kažu, kriminalizacije svoje časne i legitimne vojne formacije armije. Novi sukobi potresaju Bliski istok dovodeći sporazum Irana i SAD-a na rub propasti. SAD je objavio da je noćas pogodio oko 90 ciljeva u Iran. Teheran tvrdi da je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu, što su te zemlje Perzijskog zaljeva i potvrdile. Izrael upozorio Sjedinjene Države na mogući atentat na predsjednika Donalda Trumpa. Sigurnost je podignuta na najvišu razinu. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno nije me ni briga, reagirao je Trump. Odgovor zvanično Washingtona tek se očekuje. Predsjednik SAD-a Trump i izraelski premijer Netanyahu razgovarali su o situaciji u Iranu. Izraelska vojska je u stanju pripravnosti, spremna je uključiti se i u borbena djelovanja. Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva igrači su Francuske, koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu bez problema nadigrali i savladali Maroko 2:0. Čeka boljeg iz večerašnjega ogleda u kojemu se sastaju Španjolska i Belgija. Susret počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili, danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

jutro. Jesmo li se odjutrili? 8 sati 6 i pol minuta. Radio koji vas razveseljava od početka dana. Pa da, ispalimo nešto ono kao u obliku fore i smijemo se sami svojim forama. E, znate šta? Radije bi se smijali vašim forama. Imate li neku? Imate li prijedlog za dobru pjesmu? Osvano je petak, dan koji se voli, jer zaključuje radni tjedan. 10. je po redu dan kroz 7. 2026. 19.20 celzijevaca okolo u teritorijalnom ORV okruženju, pa gotovo na idealnim vrijednostima.

0: takvo sjedište. Pa ako se vozite i imate informaciju o drugima kolegijalno, javite mi to, kao i prijedlog za dobru pjesmu. Kako vi raskrčite put za dopatnik dan, uspješan koliko ima posla i ono opušten na neopterećen u privatnim trenucima. Eto, kažete, dobar recept, iznesite i drugima. Čekam vas na Viberu, studijski ORV broje 063-422-126. Kratki reklamni blok, a onda nastavljamo svirku.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
0: Dobro jutro. Tako je, dobro jutro u Friday, želiti ORV. Jao, može li ovako 1-2 klasika od Legend? Brod već ulazi u luk. Možda se slušamo tamo negdje. Ajde, na velikoj obali, bari.

0: osjećam, zašto nisi pozlatio.
1: Ok, klasici ljetnih hitova.
0: Još jedan od grupe More, odnosno, to je hit Hajdu da se mazimo s početka
1: velike karijere, jedna je od najvećih diva regije, Doris Dragović. Prepustite se ljetnom valu sa frekvencije ORV-a u ovom bloku. Admir, hvala ti lijepo za ovu dojavu, kažeš upozorenje vozačima, ručni radar u Tinji, mjesto Tinja. Tek se zaustavila patrola, znači očekujte u idućim minutama radarsku prijetnju na potezu Srebrenik, Tuzla, mjesto Tinja. Hvala. Ostatak priče za sve vas koji vozite za nekoliko minuta. Spakiramo sve i plasiramo. A vi dodajte slica ceste na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Neke oprezna, ugodna vožnja. Da, jutarnja je još uvijek petkom špica. Biće, da, dosta čekanja, dosta zastajkivanja, gužvanja. Ujutro i prije i poslije podne pogotovo.
2: Ajde da se mazimo.
3: Šta kažeš?

0: Ljeto uz ORV. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.

0: ali veli za njega je 1-0, Francuska 2-0. Ajde, poslije ćemo mi o mundijalu, ajmo sve po redu da ide. Prošlo je već, da, 8.35, nema veze, dobra pjesma, cca par minuta, ali rubrika Prometna centrala je tu.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Vi potvrdili malo prije, a i MUP je najavio. Teritorij Srebrenika, radarska kontrola je do 9 sati kroz naselje Tinja. U Tuzlanskom kantonu, samo s druge strane, u Banovićima je radar mjesto Radina. I odmaknimo malo dalje na Zeničko-Dobojskomu. Olovo, Gornji Bakić i radar, dolazeći za nekoliko minuta, startat će u Mravićima, precizno kod Alasa u Doboju. Imate informaciju više i ukoliko nemate, prijavite mi se. Zatražite neku pjesmu koju biste voljeli da, a još proljepšamo notama, prospijemo po playlisti tu dionicu na kojoj ste od A do B. 063-422-126 Viber je broje čiji inbox vaš čak.

0: ove.
1: Ma, okej. Okay. 2-0. Francuzi zasluženo. Maroko nije imao nikakve šanse. E sad, Bampe i Dembele. Dobro, je li neko pogodio rezultat? Znate da je bila jučer nagradna pitalica. Da pogodite, precizno kažete kako će glasiti rezultat završen nakon onog zadnjeg sudačkog fićuka. I osvojite vrijednu nagradu. E sad, sumirat ćemo sve ovo što je pristiglo od pošte, provjeriti je li ima preciznih odgovora, pa nekoga i obradovati. Napraviti malu uvertiru, evo, brzo ćemo i to. Za dnevni ljubavni dio dana. Je li to krene od ujutro ili se čeka neki tajming kojeg ste vi tempirali? O, dobro, neko se preplavi dobar ljubavni osjećaj, pa sad kako god. Bilo da se ne školjite u krevetu, bilo da ste na poslu, pa ćete proslijediti poruku, neki emotikon, neku toplu riječ, kazati nešto pozivom, ili jednostavno nemate kada za to. Okej, okay, hajde. Mi ćemo pod pomoći ono malo pozitivni vjetar u leđa biti taj dašak, ljetni povjetarac koji će stvoriti dodatno.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
3: Ljeto uz ORV.

0: znam.
1: Ok.
0: Još jedan dodatak za vas koji vozite na poveznici Srebrenik Tuzla. Mjesto se zove Brgule. Da, da. Ekipa, pozdrav, hvala lijepo, uzvraćam pozdrav, neke zdrava vožnja i nek nema nervoze na cestama, gradovima, nasiljima, ma gdje god. Još jednom, prvo Tinja, potvrdili, pa onda i Brgule. Ok, jedan uzvratno ljetni, ali skopna. Pozdrav na našu prelijepu Veliku Baru i još je ljepše mjesto Opatija. Hvala lijepo. Jo, legendi, drag, voljen dvojac, vrijedni. E sad, ajmo provjeriti najavu uvertiru za ljubavni, kažemo malo prije, dio dana. Pa šta su po horoskopskom znakovlju kazali ovi čarobnjaci? Reći riječ dvije, poslije ćemo razraditi sistem u idućemu satu, ono malo detaljnije. Obnovi su, veli, danas ljubavno odsutni. Da ne kažemo pogubljeni. Sabrana dijela. Bikovi dobivaju nove udvarača ili udvaračicu. Blizanci su u ljubavnom sosu. SOS-u ili sosu. Rakovi se reinkarniraju ljubavno. Oho, preobrazno. Lavovi su ljubavno operirani ili neraspoloženi. Djevice su na ljubavnom zadatku. Page su u ljubavnom klinču. Škorpioni su ljubavni hedonisti. Kod strijelca sve to izgleda dosta zamršeno. Ima li još nešto? Je li ima neki znak? Nešto meni ovdje fali. A? Ima, ima. Jarac ljubavno motiviran nakon što se horoskopski znak uspavao zadnje vrijeme. Odenjaci su pred ljubavnim zidom. Spijeni redovi. Ljubav je kod riba konačno solidno, jer je kuknjave bilo zadnje vrijeme koliko hoćete. Dobro, sviramo Flash News u 9 pa ćemo nastaviti.

0: Ste long time. Još jedno ćemo provući isto tako žestoko. Prošaramo žanrovski da svi budu zadovoljni. Takvi rifovi, to su ta umjetnička djela. No, valja nam se vratiti u stvarnost. Ide Flash News, 9 je sati, slušaj što je.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Dan sjećanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Šef ureda generalnog tajnika UN Antonija Guterres naglasio, Srebrenica je najgori zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Domovinski pokret usuglasio stavove sa liderom HDZ-a Hrvatske i premijerom Andrejem Plenkovićem po pitanju sadržaja rezolucije o poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucija bi danas trebala biti upućena u Hrvatski sabor. Nisu poznati detalji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene entitetskog krivičnog zakona, kojima se zatvorom kažnjava isticanje obilježja ratne armije RBIH, kao i veličanje ustaških simbola i NDH. Bošnjaci su već najavili pravnu borbu zbog, kako kažu, kriminalizacije svoje časne i legitimne ratne vojne formacije. Novi sukobi potresaju Bliski istok, dovodeći sporazum Irana i SAD-a na rub propasti. Sjedinjene Države objavile, noćas pogođeno oko 90 ciljeva u Iranu. Teheran tvrdi da je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu, što se te zemlje Perzijskog zaljeva i potvrdile. Izrael upozorio SAD na mogući atentat na predsjednika Donalda Trumpa. Sigurnost podignuta na najvišu razinu. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno, nije me niti briga, reagirao je Trump. Odgovor zvanično Washingtona tek se očekuje. Predsjednik SAD-a Trump i izraelski premijer Netanyahu razgovarali su o situaciji u Iranu dalje. Izraelska vojska u stanju je pripremnosti. Spremna je uključiti se, kažu, u borbena djelovanja. Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva nogometaši su Francuske, koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu bez problema nadigrali i bili bolji od Maroka 2:0. Čekaju boljeg iz večerašnjeg drugog četvrtfinalnog ogleda, u kojemu se sastaju Španjolska i Belgija. Po našem vremenu meč počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorološka najava, danas će prevladavati sunčano uz manju oblačnost. Dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

došlo vam. Došlo nam zajedno sa vama. Pusti u malo i ove lakše, ali koji grebu po duši, ja? Ništa, ovo su Deni Cetinski i Tamari. Pošto je Tamara, ono, kuda idu izgubljene, pogubljene djevojke i u novom ruku pušteno nedavno, pa se, dobro, to će ono pustiti ponekad. Aj, sad malo ovako i po rajskom na ovdašnjemu zemljanom podneblju.

0: ne ide pozdrav u Makarsku, išao je pozdrav i potvrdit ćemo u prelijepu Opatiju. A ukoliko mi se prijavite ili iz Makarske ili nekog drugog mjesta na Jadranskoj obali, sa zadovoljstvom ću uzvratiti mahanje i reći zavidim vam. Ali samo uživancija neke. Prepolovljen pun, da. 9.30, pola 10, vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Vi ste kazali, je policijska patrola primijećena u Mihatovićima, pa dalje, PP se voza po gradu, prati pojas. Hvala lijepo, u svakom slučaju za prijave. Na graničnim prijelazima trenutno nema gužvi, iako na valove može biti dužih kolona. Pojačavat će to kako odmiče ljeto i kada špica grune baš. Ona izlazak, ulazak teritorij Schengena, tlo Evropske unije, za građane iz Bosne i Hercegovine, vozačice i vozači koji ne posjeduju dokumente EU. Sad za sad ipak normalica, ono ide se do 10-30 minuta razmak čekanje za stajkivanje. Eto, to su podaci s kojima baratam, granična policija, MUP-ovi okolo, Bihamk i ostali relevantni. A što se radarskih kontrola tiče za ovaj tajning, Mihatović i Brgule jeste iz policije je najavljeno na potezu Srebrenik-Tuzla. Još nešto kroz TK nema, malo je zatišje, pa će uslijediti kasnije opet... No, malo jače kada krene poslije podnevna špica. Ima na ZDO kantonu, radarska je u Gornjim Bakićima teritoriji Olova i u Mravićima precizno kod Alasa teritoriji Doboljuga. Javno, ako ima još nešto s lice ceste, ako nema, slobodno kaže, pozdrav, vozimo se, može li ta i ta pjesma, ja ću reći. O da, samo recite, magičnim štapićem montiramo. 0634221266.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. Slušaš ORV radio.

pozdrav z radijsku playlistu, slušamo legende. Neki nažalost nisu više s nama na ovom svijetu, neke su živuće. Čola, prvo Hotel Balkan ujutro, pa onda Hipnotizirano i je King u svoma žanru za zauvijek, Dino Dvornik. Čućemo još i Madame Piano, pa ćemo ukrenuti i na svjetsku scenu. Može, Nermo, kako da ne. Evo, čuli smo malo prije Move, potom Your Love, Bitchy I Adore You. Nego da vas upitam, novo istraživanje je pokazalo. Šta mislite, muški u prvom redu, dobro i žene? Kakve žene ili koje ženske karakteristike, pokažem najnovijem istraživanju, najviše privlače pažnju muškaraca? A? Blondine, black woman ili pak ne? Šta mislite? Ajde. Možete iznijeti i svoju viziju. To je privlačnost. Mogu i žene, mogu i muškarci. Pa da, što ćeš se opterećavati pričati o nekakvim krutim temama, nekim glupostima? Jel Netanjahu ovo ili Trump ono? Oni će i onako kako oni hoće, a mi moramo poštovati. Ko nas pita pijune, obične na šahovskoj tabli. Bolje ovo, koje karakteristike ženske privlače najviše muškarce po najnovijem istraživanju? Ajde, šta je sad tu? Plavuša, crnka ili brinet? Nešto između? Boja goluba ili kako? Golubice? Ajoj, ko će ugoditi? Ko će ženama ugoditi, a kamoli muškarcima? Aha. Neću otkriti kad je farba u pitanju koja. Odmah, to ću prepustiti vama. Ali, vele muškarci najčešće biraju prosječnu visinu žene. Da su tako, ono prosjek i po građi, anatomiji i malo punije. Ništa to ne iznenađuje. Smeđe oči kod žene najviše su privukle pažnju muškarca. I prosječna visina, okej, da nije patuljasta, ali da nije, brato, i ko žirafa. Otprilike je to tako tu negdje. Ostavit ću ovo još. Znači, blondi, mrka ili brinet. Nešto između. Recite svoje mišljenje, recite magičnu riječ, izdominirajte. Ubacite malo u vatru radija i svog špirita.

odmah, munjevito. Mrke. Aj. Ima iz druge strane oprečno, ono, kontrast. Plavuša, evo. Aha. E, nije ni jedno, ni drugo. Evo, anegdote ću otkriti. Brinete su one koji kod muškarca najviše pažnje pruže.

0: Jer što?
1: Kad su plave oči, kad je ovo, kad je ono. Aha, najviše onaj, opet dama, dame komentiraju. Onaj koji je u glavi Rocky.
0: Ohoho.
1: A, čiji je mozak stijena. A, ne to. Je li to asocijacija na neki hit žanra kojeg ne vrtimo po dan? Bitno je da nije u glavi mrtvo more. Ne, pa uvijek su bile. Uvijek je muški rod bio... Ne mogu, dnevni je termin, pa neću se izražavati. Ali... Razumijem se. Ali sad je to nekako tu negdje u vagi, u levelu od prije. Ne volim generalizirati. Postoje grupe i ovakve i onakve. Kako, kako? Aha, logično kažete da je ta privlačnost in jer ih ima najviše.
0: Pa dobro.
1: Od danas je mješavina boja, isto ko što malo prije rekoše bare i majke, teške boje.

nikako bez generaliziranja, molit ćemo lijepo. Od jedinke do jedinke. Od simpatije do terapije. Mnoge vole plave okice, bicepse, tricepse, onda kasnije ili iz trauma, iz traumatizirano ili je pre...

0: Ko, plavuše su većinom umjetne.
1: Jesu. E, blondine, dama vas je prozvala. Recite, odgovorite šta se lizite.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na ORV.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Kapitán cvičenia u generálnej skupštiny Ujedinených národa, šéf úreda generálnog tajnika UN Antonia Guterresa naglasio među ostalim, Srebrenica je najgori zločin u Evropi nakon drugog svjetskog rata. Domovinski pokret usuglasio stavove sa liderom HDZ-a Hrvatske i premijerom Andrejem Plenkovićem po pitanju sadržaja rezolucije o poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucija bi danas trebala biti upućena u Sabor, nisu poznati detalji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene entitetskog krivičnog zakona kojima se zatvorom kažnjava isticanje obilježja Ratne armije RBIH kao i veličanje ustaških simbola i NDH. Bošnjaci su već najavili pravnu borbu zbog, kako kažu, kriminalizacije svoje časne i legitimne vojne formacije iz rata armije RBIH. Novi sukobi potresaju Bliski istok, dovodeći sporazum Irana i SAD-a na rub propasti. Sjedinjene Države objavile, noćas pogođeno oko 90 ciljeva u Iranu. S druge strane, Teheran tvrdi da je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu, što su te zemlje Perzijskog zaljeva i potvrdile. Izrael upozorio Sjedinjene Države na mogući atentat na predsjednika Donalda Trumpa. Sigurnost podignuta na najvišu razinu. On reagirao. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno nije me niti briga. Odgovor Washingtona službeno tek se očekuje. Predsjednik SAD-a i izraelski premijer razgovarali telefonom o situaciji u Iranu. Izraelska vojska, stavljena u stanje pripravnosti, spremna je u svakom trenutku, kaže, uključiti se u nova borbena djelovanja.
1: Sport.
0: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su nogometaši Francuske, koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu bez problema nadigrali i savladali Maroko 2-0. Čekaju boljeg iz večerašnjeg drugog ogleda četvrt završnice, a u kojemu se sastaju Španjolska i Belgija. Susret po našem vremenu počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi kratko u najavi za danas, sunčano uz manju naoblaku i dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj. Čuli ste vijesti na ORV-u.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Co je ta jedna luda žarulja? Ljeto je uz OMV. Triko mora.
1: Ljeto uz OMV.
0: 24-25 celzijevih stupnjeva trenutno je u teritorijalno ORB okruženju. Vanjska temperaturna vrijednost živa pa normal je vrijedna. A nije luda da se slomi ljeti, to je ono baš najviše za plandovanje. Reakcije, vaš neke od najupečatljivijih reakcija na malo prije temu bačen u rukavicu po pitanju koje karakteristike dama najviše po najnovijem istraživanju privlače muškarce. A sam ja dodao, nemoj samo da bude ostane hendikepirano po jednom spolu, može to i s druge strane, pa vi kažete cijenjene lady. Ništa, bilo je ono, jebeš mi plave oči ako je u glavi mrtvo more. A mnogi kažu, ja, ono, mnoge privlače roki gore, smoki dolje, i onda se završi od prilike kao opet isto, dobro. Tricepse, pa prijelaz na žene ili fiziranost bačo završila na infuziji. Oporavak traje doživotno, dobro. Nemoj lupat, moderator, sluša se i čuje sve u eter, nisi u kafani. E bome, samo se spustim dva kata niže i u RTV domu, eto me i u kafanskoj večeri. Znači, i to može. Ništa, dalje. Pa plavo najviše privlačno muškarcima. Nije. Mrko niko ne spominje. Je li realno? Dalje. Zelene oči najljepše, pa to te... Najviše ima prirodni vrijednosti, pa što su većinom umjetne. Jo, ali vas grde blondine, evo što reći mi nešto u svoju obranu, a? Nikog ne proziva, statistika je tako pokazala, ofarbanih plavuša najviše je ili više nego bilo kakvih prirodnih. Dobro, nećemo sad u usnama, ono ko strake da je izloženo, jel da? U usnama, grudima, zicagu i to. Dosta. Ajde vi kažete svoje, meni zaprijenite, oduzmite mikrofon ili ću se sam ja ovo sve pohvaliti. 063-422-126. Ubacimo malo neka je Crazy Friday. Ludi petak i od sastava Miligram. Idem ja popiti prije podnevnu kavu sa kolegom Šećerbegovićem, a onda ću se vratiti pa smo u mašinu do 13.05.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
4: Hello everybody.
5: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome. Želim OR.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. Flash News na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9

0: Dan sjećanja u Generalnoj skupštini UN-a. Šef ureda generalnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Guterreža je naglasio: Srebrenica je najgori zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Domovinski pokret usuglasio stavove sa liderom HDZ-a Hrvatske i premijerom Andrejom Plenkovićem po pitanju sadržaja rezolucije o poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucija bi danas trebala biti upućena u Hrvatski sabor. Nisu poznati detalji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene entitetskog krivičnog zakona kojima se zatvorom kažnjava isticanje obilježje armije RBIH kao i veličanje ustaških simbola i NDH. Bošnjaci su već najavili pravnu borbu zbog, kako kažu, kriminalizacije svoje časne legitimne ratne vojne formacije armije BiH. Novi sukobi potresaju Bliski istok dovodeći sporazum Irana i SAD-a na rub propasti. Sjedinjene Države objavile: noćas pogođeno oko 90 ciljeva u Iranu. S druge strane, Teheran tvrdi, gađao je američke baze u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu. Te zemlje Perzijskog zaljeva su ovo i potvrdile. Izrael upozorio SAD na mogući atentat na predsjednika Trumpa. Sigurnost je stoga podignuta na najvišu razinu. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno nije me niti briga, reagirao je Trump. Zvanični odgovor Washingtona tek se očekuje. Predsjednik SAD-a i izraelski premijer Netanyahu razgovarali telefonom sinoć o situaciji u Iranu. Potvrda, izraelska vojska u stanju je pripravnosti i Netanyahu poručio, spremna je uključiti se u nova borbena djelovanje bilo kada. Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su nogometaši Francuske, koji su u Bostonu u četvrtfinalnom ogledu bez većih problema nadigrali i savladali Maroko 2:0. Čekaju boljeg iz večerašnjega ogleda u kojemu se sastaju Španjolska i Belgija. Meč po našemu vremenu počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratka najava za danas od meteorologa: preovladavat će sunčano uz manju na oblaku i najviše dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti o bitvi.

0: ako, ako.
1: Nema ako, ništa nećemo prepustiti u onom obliku ako, ako. 11 sati, 8 i pol minuta, nakon malog rejka, dosta dobre muzike, bez previše priče, sad se idemo pozabaviti i trakama koje ćemo razraditi kroz sistem ili tematski dalje. Idemo provjeriti ili zavirit ćemo dalje, dodatno utvrditi gradivo. Šta je se pristizalo od jučer do sinoć tekme? Pri vašem prognoziranju za utakmicu, prvu četvrt finalnu, Francuska-Maroko. Tražili smo precizan rezultat na kraju tekme. Zauzrat nagrada. Hoćemo li nekoga obradovati? Provjerit ćemo još jednom, velim. Imamo razraditi ljubavni sasek kroz ovaj petak. Imamo dosta upadica, neke premijere. A imamo svega. Pojačajte ORV. Tako da obasijamo još bolje ovaj Friday. I izmiksamo i po godištu i po žanrovima. Sve sa playliste na jednom mjestu. Greške ne smije biti. Slušaj ove dvije zlatne note u nastavku.

0: petak uz ORB.
1: Ljeto uz ORB.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Hvala. Jučer je rastužila vijest cijeli muzički svijet i ne samo muzički. Odlazak velike legende, onaj neponovljivi, rapavi ženski vokal sa klasicima i hitovima koji nikad neće pa prijeć biti izlizan, postati dosadni ili jednostavno pjesme koje su za zauvijek. Možemo samo opet potvrditi, kazati, jer je jedna od onih koja je muzičku kulturu digla na level iznad. Hvala Bonnie Tyler.

0: je ta herojka.
1: Još jednom hvala Bonnie Tyler za sve. Odnosno ostavljeno životno djelo generacijama i koje dolaze. Ekipa, provjerio sam, utvrdimo gradivo. Tražili smo jučer od nagradnih mundijalskih pitanja. Da prognozirate, pogodite, pogađate ili pogodite rezultat utakmice Francuska-Maroko. Naši mundijalski pokrovitelji sponzori rubrike potrudili su se za ono do isteka mundijala obradovati svako malo nekoga od vas. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo, mundijalski pokrovitelji još jednom. Kompanija Rox, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Gledao sam ovdje, listao rezultate, nestvarno je da nitko nije pogodio rezultat, ljudi. Niko nije napisao 2-0 će biti za Francuz. Bilo je 1-0, 2-1, 4-2, 3-1, 3-2, 5-2. Onda opet 2-1. Nema upoložen rezultat. Nažalost ne. Ništa, idemo nastaviti niz, odnosno pogađati dalje. Ostanite uz ORV i reći ću: Bože moj, ovo je igra na sreću, a dobro, i pretpostavka tu, ono, igra dobranu ulogu, ali šta da se radi? Više velim sreće drugi put, pogađat ćemo dalje do isteka ili kraja mundijala, sve do onog krovnog velikog finala za svjetsku krunu. Hvala lijepo u svakom slučaju što su uz nas, još jednom kažimo, medijski mundijalski pokrovitelji.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
3: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarković.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
2: Pozovite 066 278 249.

0: baš strudim sada da ne peglam. Popela boditeljska upadica. Dobro, jes da nas to ponese, ono, profesionalna deformacija, pa kad krenemo ne znamo stati, možda i kada bi trebalo ranije break napraviti, ali okej. Pravimo ova društva, jer nema nikakvog montiranja, pakiranja, fejka i sličnoga. Sve uživo. Evo, precizno je 11:30 i vrijeme je za rubriku Prometna centrala. ORV-ovke i ORV-ovci, vozači.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, a poslijepodnevna špica čeka sve. Pa, piće. I nervoze. Ajde, ovih dana nije prevruće. Mislim, u naletu zaletu i pripremi novi toplinski val. Zato, ha, bar nek je opušteno ovih dana. Nek je opušteno i nek nije u grču, a zbog eventualno neke kazne koje biste mogli zaraditi ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu kretanja vašeg bolida. Pripazite Tuzla grad, radarska kontrola, MUP je najavio, ulica Bulevar drugog korpusa. Radarska je tekuća kroz Zeničko-Dobojski kanton, u Gornjim Bakićima, u Olovu i u Matuzićima na teritoriju Dobojuga. Granični prijelazi, polako ali sigurno se zahuktava, ali nisu nesnosne gužve. 30 do 40 minuta se na valove intervale nakupi kolona, ali ide, ipak prolazak ide. Jer je na snazi onaj novi sistem izlaska ulaska teritorije EU Schengen za one vozače koji ne posjeduju dokumenta putne isprave Europske unije. Kako god bilo da bilo, realnost je takva kakva je i ako imate svica ceste uz prijedlog za neki dobar hit, javite mi to. Besplatno je poruka pisma na Viber studijski broj 063 422 126. Ugodna dion.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387-65-606-858.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj!

sa ne, ma da, malo fijeste na playlisti Latino Plesno, neizbježno. Ajde zagrabimo po polju ljubavi, malo kasnimo, a i oni sa dostavom. Ok, ljeti su ljudi malo sporiji, na dizel način, a? Pa se kasnim, pa i ovo, pa i ono, a nitko ne osuđuje. Tako i ovo, ljubavno polje, dnevni ljubavni horoskop za ovaj petak glasi po znakovlju. Ovnovi, vi nema razloga da se ponašate danas susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrijednost nečijega prisustva. Mudra poruka. Bikovi, partnerica, partner često vam prigovaraju na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno uvjerljiva objašnjenja na neka jednostavna pitanja. Pošteno. Blizanci, u susretu sa voljenom osobom, svaki vid pretjerivanja donosi suprotan efekt. Nemojte iritirati partnericu ili partnera, blizanci. Rakovi, u dijalogu s njom njim imate dobru procjenu, ali stalo vam je da se predstavite i sa svojim mišljenjem u različitim situacijama. Pa dobro, ono u potpunosti, jel da, otkriješ ovo ono polje. Je li uvijek dobro otkriti sva polja, ogoliti duš? Mislim, zbog eventualne zlouporabe, a okej, okay, ako osoba zloupotrebljuje, onda vjerojatno nije ni dostojna da bude naspram vas. Pavice, lavovi, vi ste pomalo danas uznemireni, teško pronalazite svoju mirnu luku, emotivni predah, mir. Nedostaje vam povjerenje u jednu blisku osobu. Djevice, u emotivnom smislu, djevice, smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje malo više inspiracije, možda i hrabrosti ili iskrenosti. Vage, postičete kod sebe emotivno i pogonski kotačić uz inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se njoj, njemu, odnosno svojim osjećanjima i strastima koje dijelite. Škorpioni, objasnite partnerici, partneru da imate slične želje i zanimanja. Potreban vam je dobar podsticaj i zajednički izazov. Prihvati od nje njega challenge-a, dalje strijelac, vi, danas vam je glavna poruka, ne kruti, budite nježni, maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste solo, moguće prijatno iznenađenje, strijelci. Jarac, s njom njim sve može da se promijeni na tako jednostavan način. Samo pokažite više dobre volje i spremnosti na prilagođavanje. Vodenjaci, uz obilje šarma ne uspijevate da privučete nečiju pažnju i naklonost. Stalo vam je da budete u nečijem društvu, ipak morat ćete pričekati neki povoljniji trenutak. Nema izgleda ono nešto, odnosno ono što dopire iznutra, a prijeni pažnju. Ribe, vi pratite svoj unutarnji glas ili predosjećaje koje imate u susretu sa voljenom osobom, bliskom osobom. Vaše srce napravit će dobar izbor, ribe. Ja ću još čestitati rođendan onima koji su rođeni na datum 10.7. A to je taj dan. Pa neke ljudi sretno. Mislim, neke ljubavno i neke uspješno. Kako god, sva životna polja objedinjena. Živjeli!

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Danas je vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, samo jedna točka dnevnog reda, nacrt državnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, predsjedništvo dva mjeseca nije pogledalo ovaj važan predmet. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice. Poučavanje o genocidu u Srebrenici, organizirana danas u Memorijalnom centru Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače, stručnjake iz oblasti prosvjete, a koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Hrvatski sabor odao je danas minutom šutnje počasta žrtvama srebreničkog genocida, poručivši na ove tužne datume, najprije ustanimo i odajmo dužnu. Predsjednik domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je danas kako je njegova stranka DP tijekom usuglašavanja teksta rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini sa koalicijskim partnerima odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su ju iznjedrili. Najavio kako će se na dnevnom redu sabora naći za nekoliko dana. Podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana, unatoč obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera sa ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac. 22 broda povezana sa Japanom napustila su zaljev od utorka. Izrael upozorio SAD na mogući atentat na predsjednika Donalda Trumpa. Sigurnost podignuta na najvišu razinu. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno nije me niti briga, komentirao je Trump. Još uvijek nije stigao zvanični odgovor Bijele kuće. Rusi su ažurirali rang listu za njih neprijateljskih država u svijetu. Države koje Moskva smatra najvećim prijetnjama su pod brojem 1 Njemačka, potom slijede Latvija, a potom Britanija i Estonija. Sport. Večeras novi je spektakl na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nastavlja se četvrtfinale. Od 21 sat po našemu vremenu na stadionu u Los Angelesu. Snage će odmjeriti dvije evropske vele sile, Španjolska i Belgija. Pobjednik ovoga dvoboja u finalu će 14. ovoga igrati protiv prvog favorita prvenstva, reprezentacije Francuske, koja je sinoć bila bolja od selekcije Maroka 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za ovaj petak da na sunčano vrijeme uz manju oblačnost, dnevne temperature između 25 i 31 Celzijev stupanj.

0: ljeto na playlisti OFR.
1: Ljeto uz ORV.
0: Mi što imamo još ovaj satak s pršetim, zapaliti playlistu, a siguran sam da imate još neko pismo s kojim ćete stvoriti dosta vatre petka, ljeta, kako god. Iako imam dosta pošte koja je pristigla pa sam ja posložio, malo je starih, više novih pjesama. Tako i obično ono posložim u tom zadnjem velim satku u družbi, našoj zajedničkoj družbi koja traje do 13.05. Niste zakasnili još nigdje, možete dalje, da. Pošta vrijedi, inbox, Viber, ORV, studija. Baza je na broju 063-422-126. Pa siguran sam da ono jedva čekanje još par sati posla iz prve smjene koji ste... Pobacaj papire, daj sve u zrak, ponedjeljak je daleko, hoće se opustiti. A ne znam, negdje malo osamiti, jel da, s njom, njim, ciljanim. I još ako ima nešto ograđeno u obliku vode, da li je bazinske, da li je crijevo, da li je... Treba mi anestezija. U stvari, ukoliko i vrijeme posluži tako što... A valjda hoće, ajde. Kad srce gori, onda nije bitno niti vrijeme. Bitno je mjesto i s kim, s kojom kim.

putnička za sve vas koji vozite ili putujete. E da, obećao sam ovo, moram ispoštovati. Apsolutno, mrebilica sa svjetske scene. Ovo definitivno razbuca sve. Ako ovo ne digne energiju, odnosno ne potakne na dobar živ osjećaj, ne

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Radio.

znaš kako ćeš svojom putanjom. E sad, pošto je dnevni termin, malo krenete zvuka ovako, prilagođen mekšeg dnevnom velim terminu, ipak za razliku od onoga kasno poslije podnevnoga ili rano večernjega na OTRD radiju. Ali petak je, idemo opušteno. E sad, da budemo i malo zdravi sa savjetima, odnosno prenesemo upozorenje ljekara koji su ovih dana ususret novim ovog ljeta toplinskim valovima pocrtali pripadnicama ljepšega spola. Žene, kažu, teže, puno teže podnose velike vreline, toplinske valove. Razloga je puno. Hormoni, tjelesne reakcije na vrućine, ukoliko je još datumi vezujući na ovaj onaj način mjesečni ciklus. Da ne duljimo, apsolutno je svima poznato i samo da se ne uzme tek tako sa rezervom i lako će se. Samo trenuci mogu koštati i biti čak i fatalni. Glavna poruka im je, žene, izloženost vrućini povezana je, ukoliko imate bilo kakvih tegoba, sa velikim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, čak i s fatalnim ishodima. Dane tijekom toplinskih valova, dodatno opterećenje na srce može uzrokovati snižavanje brutalnog krvnog tlaka i to u kombinaciji sa gubitkom tekućine, soli iz organizma, znojenjem, može dovesti do toplinske iscrpljenosti, do kolapsa. I ukoliko krvni tlak padne prenisko, mislite da je niže no što smije, raste rizik od srčanog udara, potrebno je reagirati. Samo svijest, mjere ili u krajnjem slučaju pomoć stručnjaka ljekara.

pisali. 15 minuta ostalo je do 13 sati. Ja ću još pred Flash News 13. odjavnu riječ najaviti večeras nogometni spektakl. A dobro, svijet je na glavačke zaluđenosti u pitanju. Nogometna groznica, mundijal traje. Ma koliko FIFA baciva sjenu na ove spektakularna. Ova spektakularna zbivanja i tekme koje su zaludile svijet. Međutim, ajmo se vaditi na atomski nogomet koji ćemo, vjerujem, ne sumnjamo, gledati do kraja prvenstva. Večeras sudar evropskih divova Španjolska i Belgija igraju kroz drugo četvrt finale mundijala. Los Angeles po našem vremenu 21 sat. Pobjednik ovoga dvoboja naravno ide na polufinalistu Francuza 14. ovoga mjeseca. Nisu imali problema s Marokom, šta reći za večeras? I Španjolske su jako oprezne, oni su veliki favoriti. Belgiji prepuštena uloga outsidera. Ne bih ja to mogao tako definitivno. De Bruyne i ostatak tima doskora su bili drugi, treći po FIFA-inom rankingu u samom vrhu najboljih selekcija na svijetu. Ne znam, mjerila su mjerila, trenutno stanje u stvari ono koje vodi. Ali Španjolci su kazali, bit će ovo daleko najteža utakmica koju smo do sada igrali na svjetskom prvenstvu. Iskusni belgijski sastav uključuje igrače koji su se dokazali u najvećim europskim i svjetskim klubovima. Belgija je vrlo moćna momčad, pristupamo krajnje ozbiljno i moramo paziti na svaki korak, trk ili sekundu. Belgija je navikla pobjeđivati. Bit će ovo izuzetno zahtjevna utakmica i taktički dosta komplikovana. Belgije je umjereniji, oni kažu da, prihvatili su ulogu outsidera protiv moćne Španjolske. Uvjereni su ipak da njihova momčad posjeduje kvalitetku, iskustvo, napadačku orijentiranost i vjeru potrebnu da iznenadi evropske prvake. Kako moćna izjava, kako moćna najava, profesionalno, a tako ono, neodlažući oružje. Daj, nogometni gurmanim, sama je završnica mundijala, još nekoliko utakmica uživaju.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Danas vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatrana samo jedna točka dnevnog reda. Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za tekuću godinu. Podsjećamo, državno predsjedništvo 2 mjeseca nije niti pogledalo ovaj važan predmet. Vijesti. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice. Poučavanje o genocidu u Srebrenici, organizirana danas u Memorijalnom centru Potočari. Konferencija je okupila profesore i istraživače, stručnjake iz oblasti prosvjete, koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Vijesti. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je danas kako je stranka DP tijekom usuglašavanja teksta rezolucije Hrvatskog sabora o Bosni i Hercegovini sa koalicijskim partnerima odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su ju iznjedrili i najavio kako će se na dnevnom redu Hrvatskog sabora naći već za nekoliko dana. Podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana, unatoč obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera s ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac. 22 broda povezana sa Japanom ipak su napustila zaljev od utorka, javlja japanska vlada. Rusija ažurirali je rang listu neprijateljskih država. Koje su države od strane Moskve smatrane najvećim prijetnjama? Na broju 1 je Njemačka. Potom slijede Latvija, zatim Britanija i Estonija u istom rangu, Francuska i nastavlja se niz njih 100-tinjak. Sport. Ide dalje, četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva večeras po našem vremenu od 21 sat na stadionu u Los Angelesu. Snage će odmeriti 2 europske države, Španjolska i Belgija. Pobjednik ovoga dvoboja u polufinalu će 14. ovoga mjeseca igrati protiv selekcije Francuske, koja je sinoć bez problema slavila protiv ekipe Maroka 2:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili preovladavaće sunčano vrijeme uz manju naoblaku i dnevne temperature u rasponu između 25 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Vijest.

reći. Dame i gospodo, hvala lijepo za minule sate družbe i smjene jedan na ORV radi. A da, dosta dobre energije, onako petkasto smo svirali, opustili se. Evo, sada sam i došao do crvene žanrovske linije, ne smijem ispod. U svakom slučaju, biti će to malo i Lega Tajčin, koji će vas pozdraviti za nekoliko trenutaka i provesti s vama ostatak poslije podneva. U petak, 10.7.2026. Evo da vas opteretim dan ničime, ljudi također koji vas smaraju, gnjave, jednostavno ne doživljavate na način na koji će vam škoditi, štetiti i da se opustite, odmorite, predahnete, pobjegnete od stvarnosti, dolaziša dva vikend dana. Bježim, mahanje, ćao od Miroslava i pozdrav.

13 sati i 10 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, a sa vama do 19 sati bit će taj čin. Svima želim ugodno, lijepo ovo popodne i svakako ostanite uz ORV.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Do 14 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 14 do 15 sati radarska u Miljanovcima, općina Kalesija. Do 14 sati radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. Do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 14 sati radarska na cesti 4. juli Boče. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo, Kladanj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prijelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11.7., to jest sutra, zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duginama.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: nije nam se dalo.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Kroz Sarajevo je prošlo više od 2000 motorista koji su učesnici M15 motomaratona, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Europe te Turske i Libije. Organizatori su najavili da će na motomaratonu učestvovati više od 2000 motorista koji šalju poruku sjećanja na genocid u Srebrenici sa željom da se nikada i nigdje ne ponovi. Samo iz Bihaća je krenulo više od 300 motorista, a u Sarajevu je njihova kolona bila nepregledna. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriju čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici, nije razmatrana ova točka dnevnog reda. U kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljen glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubojstvo Aldine Jahić i neovlašteno posjedovanje oružja. Povodom nastavka suđenja, fondacija Aldina Jahić ranije pozvala građane da prisustvom ročištu pruže podršku obitelji ubijene Aldine, ali i pošalju poruku da javnost prati sudski postupak. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske odbacilo je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića o projektu vezanom uz transportne zrakoplove, poručivši da javnost iznosi netočne informacije. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da bi odluku o sudjelovanju Hrvatske u projektu trebalo preispitati, te ustvrdio da je glavni stožer Oružanih snaga Bosne i Republike Hrvatske izrazio rezerve prema tom rješenju. Ocijenio je i da je riječ o velikom transportnom zrakoplovu koji bi Hrvatska koristila vrlo rijetko. Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske odgovorili su da predsjednik iznosi neistine i dezinformira javnost, te istaknuli da glavni stožer tijekom pripreme neobvezujućeg pisma namjere nije imao primjedbi. Vrh bosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić uputio je poruku povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U svojoj poruci Vukšić je uputio iskreno saučešće svima koji žale zbog gubitka najmiliji. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata, ističe Vukšić, najglasnija su molitva za mir.

0: Oza.
1: Idemo prvo sa sportom. Stadion u Los Angelesu večeras će biti poprište velikog evropskog derbija u kojem će Španjolska i Belgija tražiti svoje mjesto u polufinalu svjetskog prvenstva. Ovaj četvrtfinalni duel zakazan je za 21 sat, a donosi nam duel selekcija koje gaje potpuno drugačiju nogometnu filozofiju. Pritisak i rezultatski značaj su maksimalni. Ekipa koja slavi izborit će polufinalni okršaj protiv Francuske, dok poraženi tim završava svoj nastup na mundijalu. I za kraj o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
0: Sport.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: sebe. Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio.

15:30, Radarska u ulici 6. bataljuna u Gradašcu, cesta Gradačac-Modriče. Od 15 do 16 sati Radarska u Banović selu, općina Banovići. Do 15 sati Radarska u Miljanovcima, općina Kalesija. Od 15 do 16 sati Radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak. Do 15 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo, Kladanj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zulci i Deleuša, a na graničnim prijelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kroz Sarajevo je prošlo više od 2000 motorista koji su učesnici 15. motomaratona, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Europe te Turske i Libije. Organizatori su najavili da će na motomaratonu učestvovati više od 2000 motorista koji šalju poruku sjećanja na genocid u Srebrenici sa željom da se nikada i nigdje ne ponovi. Samo iz Bihaća je krenulo više od 300 motorista, a u Sarajevu je njihova kolona bila nepregledna. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriju čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova točka dnevnog reda. Za predloženu točku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok 2 člana, ministri iz reda srpskog naroda i iz Republike Srpske, nisu iskoristila mogućnost glasanja. U kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljen glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubojstvo Aldine Jahić i neovlašteno posjedovanje oružja. Povodom nastavka suđenja, fondacija Aldina Jahić ranije je pozvala građane da prisustvom ročištu pruže podršku obitelji ubijene Aldine, ali i pošalju poruku da javnost prati sudski postupak. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske odbacilo je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića o projektu vezanom uz transportne zrakoplove, poručivši da javnost iznosi netočne informacije. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da bi odluku o sudjelovanju Hrvatske u projektu trebalo preispitati, te je ustvrdio da je glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske izrazio rezerve prema tom rješenju. Ocijenio je i da je riječ o velikom transportnom zrakoplovu koji bi Hrvatska koristila vrlo rijetko. Iz Ministarstva obrane odgovorili su da predsjednik iznosi neistine i dezinformira javnost, te istaknuli da glavni stožer tijekom pripreme neobvezujućeg pisma namjere nije imao primjedbi. Vrh bosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić uputio je poruku povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U svojoj poruci Vukšić uputio iskreno saučešće svima koji žale zbog gubitka najmiliji. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata, ističe Vukšić, najglasnija su molitva za mir.
1: Sport.
0: Stadion u Los Angelesu večeras će biti poprište velikog evropskog derbija o kojem će Španjolska i Belgija tražiti svoje mjesto u polufinalu svjetskog prvenstva. Ovaj četvrtfinalni duel zakazan je za 21 sat, a donosi nam duel selekcija koje gaje potpuno drugačiju nogometnu filozofiju. Pritisak i rezultatski značaj su maksimalni. Ekipa koja slavi izborit će polufinalni okušaj protiv Francuske, dok poraženi tim završava svoj nastup na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

15:36, slušate popodnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 19 sati radarska kontrola u Moševcu, općina Maglaj. Od 16 do 18:30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 16 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Toronto, 17 sati i 30 minuta, radarska u Drijenči kod doma, općina Čelić. Od 16 do 17 sati, radarska u Oskovi, općina Banovići.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zvupci, Deleuša i Osoje, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah.
2: Obiteljski
1: radio.
2: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekalo im je kao i svake godine zagrljaj, suze i pljesak u tišini. Mnogo humanitarnih utrka je bilo nevezano za ovo područje, ali ovako nešto ovdje, dotrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto, Srebrenicu, mjesto genocida. Radimo iz tog razloga da šaljemo jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu sjećanja svi u posvijesti, ali i svaki dan kroz godinu imamo ovo na umu. Podrška smo ljudima ovim ovdje koji najbolje znaju šta su propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi podnosimo, to nije ništa. Šta su ovi ljudi proživjeli? Pokušavamo na ovaj način dati sve o sebe da pustimo tu poruku, rekao je Miroslav Dudić. Kantonalna bolnica dr. Irfane Ljubjankić u Bihaću oglasila se povodom hapšenja više medicinskih radnika koje su pripadnici uprave policije i ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona lišili slobode u okviru istrage zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. Kako je ranije priopćeno iz tužiteljstva, ovlaštena službena lica, postupajući po naredbi nadležnih tužitelja, na području Unsko-sanskog kantona lišili su slobode više osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom teška krivična djela protiv zdravlja ljudi. Prema navodima policije, navedena krivična djela počinjena su na štetu Jušić Adema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriju čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova točka dnevnog reda. Za predloženu točku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok 2 člana, ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, nisu iskoristila mogućnost glasanja. Policijska službenica teško je ozlijeđena u napadu oštrim predmetom tijekom intervencije zbog prijave obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu. Zadarska policija zaprimila je dojavu jučer u 17:56, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući, muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Žena je teško ozlijeđena te se nalazi u zadarskoj bolnici. Vrh bosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić uputio je poruku povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U svojoj poruci Vukšić uputio iskreno saučešće svima koji žale zbog gubitka najmiliji. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata, ističe Vukšić, najglasnija su molitva za mir.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Arminu Gigoviću priređen je veličanstven doček u Jelahu nakon povratka sa svjetskog prvenstva, gdje je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine ispisao jednu od najljepših stranica BH nogometa. Na centralnom trgu u Jelahu okupile su se tisuće navijača kako bi pozdravile svog sugrađana koji se nakon završetka reprezentativnih obaveza vratio u Bosnu i Hercegovinu na zasluženi odmor. Brojni okupljeni pjesmom, aplauzima i ovacijama pokazali su koliko cijene njegov doprinos nacionalnom timu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tijekom dana. Poslijepodne tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru. Connection.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Emotivne scene zabilježene su potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Zagrljaj, suze i pljesak u tišini. Mnogo humanitarnih utrka je bilo nevezano za ovo područje, ali ovako nešto ovdje, dotrčati na ovaj prostor, u ovo mjesto, Srebrenicu, mjesto genocida. Radimo iz tog razloga da šaljemo jednu jaku poruku, poruku mira, poruku sjećanja, da u ovom tjednu sjećanja svi u podsvijesti, ali i svaki dan kroz godinu imamo ovo na umu. Podrška smo ljudima ovim ovdje koji najbolje znaju šta su propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi podnosimo, to nije ništa. Šta su ovi ljudi proživjeli? Pokušavamo na ovaj način dati sve od sebe da pustimo tu poruku, rekao je Miroslav Dudić. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću oglasila se povodom hapšenja više medicinskih radnika koje su pripadnici uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona lišili slobode u okviru istrage zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. Prema navodima policije, navedena krivična djela počinjena su na štetu Jušić Adema. Vladajuće stranke u Hrvatskoj, Domovinski pokret i HDZ, su postavili dogovor o zajedničkom dokumentu pod nazivom Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je formalno podnesena za razmatranje u Sabor. Ova rezolucija je nešto drugačija od ranijeg prijedloga desničarske stranke Domovinskog pokreta, koja je ipak ublažena nakon pregovora s HDZ-om. Na samom početku se navodi da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju ista prava kao drugi konstitutivni narodi. Policijska službenica teško je ozlijeđena u napadu oštrim predmetom tijekom intervencije zbog prijave obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu. Zadarska policija zaprimila je dojavu jučer u 17 sati i 56 minuta, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući, muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Žena je teško ozlijeđena te se nalazi u zadarskoj bolnici. Danas je to komentirao i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je naglasio da je najvažnije da je policijska službenica dobro.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Arminu Gigoviću priređen je veličanstven doček u Jelahu nakon povratka sa svjetskog prvenstva, gdje je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine ispisao jednu od najljepših stranica BH nogometa. Na centralnom trgu u Jelahu okupile su se tisuće navijača kako bi pozdravile svog sugrađanina koji se nakon završetka reprezentativni obveza vratio u Bosnu i Hercegovinu na zasluženi odmor. Brojni okupljeni pjesmom, aplauzima i ovacijama pokazali su koliko cijene njegov doprinos nacionalnom timu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tijekom dana. Poslije podne i tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli također. Do 19 sati i 30 minuta Radarska kontrola u Prnjavoru, općina Kalesija.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: teško je govoriti, a teško je i 30 godina živjeti noseći bol u duši, slušajući negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Tim riječima Munira Subašić obratila se Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda prošle godine. U genocidu u Srebrenici izgubila je 22 člana svoje uže obitelji, supruga, najmlađeg sina i još 20 najbližih. Nije govorila samo o vlastitoj boli. To je teret koji nose tisuće preživjeli širom Bosne i Hercegovine. Više od 3 decenije nakon genocida, za njih više nije najteže prisjećati se onoga što se dogodilo. Najteže je iznova dokazivati da se dogodilo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, što je bila jedina tema dnevnog reda ove sjednice. Pred sudskim vijećima kantonalnog suda u Mostaru danas je u nastavku suđenja Ani Sukalajdžiću, optuženom za ubojstvo bivše partnerice Aldine Jahić, svjedočila još jedna Aldinina prijateljica koja je govorila o prijetnjama i strahu koje je ubijena trpjela u mjesecima prije zločina. Svjedokinja je ispričala da su se upoznale nakon što se Aldina doselila u Mostar, te da su se ubrzo zbližile. Prisjetila se da je jednom prilikom na njenom licu primijetila 2 ogrebotine, ali ozbiljnosti situacije postala je svjesna tek nakon događaja koji se desio kod benzinske pumpe na kojoj je radio optuženi. Na ulici je presreo Aldinu i kazao da je naručio pištolj kojim će je ubiti. Pobjegla je u fitness centar i pozvala prijateljicu. Policijska službenica teško je ozlijeđena u napadu oštrim predmetom tijekom intervencije zbog prijave obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu. Zadarska policija zaprimila je jučer u 17:56 dojavu, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući, muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Žena je teško ozlijeđena te se nalazi u Zadarskoj bolnici. Danas je to komentirao ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je naglasio da je najvažnije da je policijska službenica dobro. Prema pisanju raporta, Turska privodi kraju prodaju ruskih sistema protuzračne obrane S-400 jednoj zaljevskoj državi, čime bi mogla ukloniti američke sankcije i obnoviti pristup programu F-35. Kao moguća krajnja odredišta spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati ili Katar. Ovim transferom Ankara bi praktično uklonila okolnosti koje su dovele do američkih sankcija prema zakonu.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo možda je završio svoju priču na svjetskim prvenstvima, ali prema pisanju talijanskih medija, legendarni Portugalac još nije spreman oprostiti se od dresa nacionalne reprezentacije. Nakon eliminacije Portugala od Španjolske u osmini finala svjetskog prvenstva, Ronaldo je potvrdio da mu je to bio posljednji nastup na mundijalu. Ipak nije zatvorio vrata reprezentaciji, a sve su glasnije špekulacije da želi igrati i na Europskom prvenstvu 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tijekom dana. Poslijepodne tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Malo ti je sa mnom sve, sreće moja ne.
0: 18 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne. Od sada pa nadalje, odnosno do ponoći, slušamo folk i narodne. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio. Za kuću, ne za jezda sreć.